0: razušta nas, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Sati 35 minuta, u Osijeku smo eterom, tamo nas čeka kolegica Monika Kralj. Monika, dobar dan.
2: Dobar vam dan iz Osijeka.
1: Kako je u Osijeku? Evo, nekako smo se već priviknuli na ove nešto niže temperature, čini mi se.
2: Pa mogu reći da je jedan ovako lijep dan, barem je tako bilo prije podne i bit će jedan dio poslije podneva, iako za kasnije poslije podne i one večernje sate osobito.

Nisam siguran da su laži kratke noge, barem kad pogledam koliki nas šalatani vode. A šta bi maca na vratanca da se u vodu baca?

0: Mislim da onda prga ono pošaljem k vragu, onda se da kod dva dana vratim onako čangrizav, dobro, okej, okay, možda si bio pravo sad kad sam slušao jedno, možda ne, tako što ovaj, ima toga puno ovaj, što on meni može reći, što ne može svatko jer nismo u tim relacijama, ali da, onda su tako zamislili što možda tu bio pravo, ponekad ja pak ja njemu kažem, e, znaš, da te baš nešto ima, onda on, ma ne, super, i onda nakon, pa, znaš šta, je, fakat, možda sam on, znaš, to staje vrijeme, ovaj, važno je samo da ljudi nemaju, da nisu tašti. Kad imaš problem sa taštinom, onda je problem raditi, ovaj, sa drugom osobom, pogotovo na kreativnom planu, znači, to ne smije biti nekako natjecanje tko će biti u pravu. Nego cijelo vrijeme aludiraš na muzikalnost, koliko znaš, prepuštaš ga njegove muzikalnosti. Te poslušaj sada i on tebi tako vraća isto.
1: A kako je onda s ostatkom benda? Koliki su oni tu sa nekakvim svojim uplivom? Glazbenim svakako jesu, ali...
0: Da, mislim, oni su jako fantastični glazbenici i onda oni kažu, aha, on ne može, onda se, ovaj, to je stvar, ono, bilo često, ono, žive svirke, već dođeš pa sviraš tu pjesmu, onda vidiš neke stvari koje smo oni i ja možda zamislili, ne funkcioniraju kad bend zasvira, tako da onda znamo to problemu.
1: To te pitam, zato evo, spomenuo si i pjesmu Centrifuga, nju ćemo još slušati s ovoga albuma. Ona donosi jedan bogat aranžman, ako se ne varam, u njoj čujemo i violinu i puhače, određeni broj puhačkih instrumenata, ali zanimljivo, to nije jedina pjesma u Selo moje malo, ako se ne varam, također imaš jedan dio gdje spominješ tu centrifugu. Što te centrifugi privuklo? Ili što predstavlja?
0: Da. Ovo si dobro primijetio. Ovo je fakat, da. Ovaj, pa ono kao onaj simbol nečeg nemira, kad ti glava, ja to znam, imati ponekad, da i svi imati, kad ne možeš zaspati na večer, kad cijelo vrijeme ti se vrte te kružne misli, nekako, kako ja to zovem, kao centrifuga, ne? A, i zapravo mi se, to mi je dobra slika, ovaj, koja onda ubrzava, pa usporava, znaš kako to ono krene. Znači, kao nekakav motiv nekako nemira unutarnjega. Ja jesam malo neurotik, tako da budem ja često u tim situacijama kada se mislim da je samo prestanem jednom razmišljati, Mile, nego stvori oči i zaspi.
1: Ajde, idemo slušati ta tvoja razmišljanja u centrifugi.
0: Vrtim se po krevetu ko na centrifugi, zbog tog što meni govore drugi, zbog nekog tam x y, ja noćas psujem

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.